0: dañ liggéey liggéeyal sëriñ bi ba lenn nuy ndog du am ci yéen. Den nuyu leen sant bu baax ci turu soxna Maïssa mi nga xam ne moo fi taxawal barab bi.
1: Xeréew nu leen nu sant soxna Diarra ngir moo
2: barke moom moom Diarra bii fi nekk.
3: Barke maam Diarra bii fi nekk.
2: Mu wàcce ko ci àdduna.
3: Mu wàcce ko ci àdduna.
2: Taalaa xeré lay rawee.
3: Taalaa xeré lay rawee.
2: Mu may ci loo xam ne.
3: Mu may nu ci loo xam ne.
2: Kenn ku ne da nga koy yóbbaale.
3: Kenn ku nekk da nga koy yóbbaale.
4: Bi ñu waxee Serigne Moustapha Bassirou ne ko am na ku mokkal alquran ci daara ji. Ci li ñu nettali dafa wax ne moom comme mission mat na ndaxte loolu mooy li nga xam ne moo fi bàyyi woon moom la doon xaar. Ba tax dañ doon wax sax ne waruñu ko wala wax ndaxte daanaka man bi ma mokkalee 2007 ma ñëw fi 2005 ma mokkal 2007 moom ci la làqu ci la génn àdduna.